Ele tem meu tanto oficial faz zala lá nei, o luxo mais fama no dia. E a dia ele em julho fa, o luxo mais fama no dia, tem ele em julho fa. E a dia foi ele em julho lima, e a fama muito foi ele tanto ao nanga. E a ele em julho o le a fiafi. E a em, para talo fato, ela tu fa per, fatu amo meu tanto. Por glame, e a ele em julho o le a fiafi. E a para talo fato, sunga, e fa fia ngainga molato, faltua, e a e totonu. O le nei atu nu fa peo na uma wai le ngata fo ilea ya o si o tatu atu nu bele o Samoa ya o fia lava o emo mel tatu por klame au au na tofia le tua ya o tou o tama fa zau o le tala le lei fa bea o na tatu aina si o tatu atu nu e ala lea ya ile tau singa o le lafu ma moe ya iso se fata fai tau langa e fia ya e fata alofa mo fa alofa antu ai le tato por klame le talo fa famo ia ia te oto uma au au na te tof ia le jua ele nga te le fa talo fa tu voi ia I ma jua fa ia onga ele sunga la postolo ia nga fa tene dali nga fa ele nga te voi lea ia ole jina ia fa ia onga ia fa mua mua nga fa ia ai meise ia le sunga le sui te tai ia au tu funga yo sua ia fa talo fa adu ia te oto uma lava I le ne jula o le afiafi ya ila to mo fufa pe ona ma futa mai le tato por kalame ya le tato por kalame ma sani le nei o le talo fa fa mo ya tau tu am au ona tu ya te oza mo ya fiavi wa so to na I mai le jula e fa se ia pa ia le jula lima ya te tonu e sau fo se taimi ya o fisu ya inga lava taimi o le tato por kalame ya te tonu ya o le to ma ona si tia mai le o le tato por kalame mai le jula fa se pa ia le jula lima I le fiavi ala si tia mai le jula valu le tai au se ia pa ia le jula iva I le tai au ia e te tonu ia e o le fisu inga le tato por kalame e au ona juai ia le tato ta lo fa fa mo ia o nisi fo I o to to ngo a fo I fi au manga luenga le ngata fo I le ia o le fisu inga fo I ia o le tato por kalame ia no to tele ia o atu nuva pia ona au ona to tolo le nei ofisa fa zala lau a yo le fe tu na ye taimi a te dono ia o le taimi le na o le tu la valu se ia pa ia le tu la iva ia e la ve tole tato por klame te dono ele o tue mamau se taimi o le fe su ia inga na o le tato por klame ia fa talo vadu ia te oiza mojo wadu nu bele ia ile ne tu lao o le fiafi o fe lavo e mome le tato por klame ia o le tato talo fa fa mo le tato adu ia te oiza moa I te dono le ayo Liverpool I sini I au se dalia ya o fo ini fa sala longa fa bisinisi ya le nga ja fo ile ya o mafutanga ainga ya vala o melta to no mele le ole o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya fa so ta ya joa ya longa joa ya le pa ya malo malo so tanto wa tu no u ya ini fu fu nga fa le fa ainga to tonu e kalesia me se fo ya o afio anga I samoa ya a me se fo I o lau pisi nisi pe afia fa sala la ya ele se to tongi tau tua atu ya le tau tua na tatu ta lo fa fa mo ya te o e samoa e tau tua atu ele ya ise to tongi mo oe so watu no pele Samoa a ya la tomo fa pe no ma u ma tato proclame ya lungo le tato website ya alue tilo dilo tato website ya lo to tu to le tato ta lo fa fa mo ya te oi temi uma aso uma a yo ya e live qual tato proclame so se temi la u litio fa no longo lunga voi ya o la u telefoni o la u laptop ia tau tua tua ia le valu iwa tesi male tolu famo ia te oi temi uma lua sumal fai tu la tau tua tua ia le ofisa fa asala lau o le tatou valu iwa tesi male tolu famo ia al tatou programe o le talo fa Samoa ia tau tua tua te oi Samoa ile sto nai ia male tu lai fa se ia pa ia le tu lai lima ia this is our local radio station 89.3 2GLF.

Yeah, let's make a joke. Official fan, Zala Lau Nei. Yeah, what joy. Farmer Alpha Minute on a Jaleo Lei July Lima. To a farmer Alpha Minute, Jale July Lima. Yeah, Tatono. Yeah, or Tato, our Nanga Voilia Zamoa. Yeah, in a for it to Lau, Lefiafi, to a dry Tato, Talofa, Famo. Yeah, Yate Oisa Mosu, one to no Pele. Yeah, in a for Yasu, to not yeah, Tatono. Yeah, if you love a Mau Meltato, Porclame. Yeah, a Fatalofa to Yate Oe. Yeah, in a name to Lau, Lefiafi, at Tatono. Samoae ya la voice upu foi wa tau le tamali foi la fa fa ana samoe le nei jula la fia fia tato por kala me ya maru ave fina ngalo ya se upu foi wa le tau tamali la fa fa fa ana samo ya la foi nu le aina ya au mai le lo fa malanga le yo le jua ya ma ngalo foi ya se au na ngale tato ta lo fa fa mo ya ya te samo ile nei foi tu la le fia fia te tonu date tato to e felo ai foi ya ile temi lava le nei ile vaiaso a sau ya ile tato por kala me te tonu ya samo o le tato por kala me na ya ile nei tu la o le fia fia ya manu ya tele lava ya malolongo le boa na nei ele nganta foi le ya ole tapena tu foi ile sapaje ole tua ile aso ataya ya manuya fa sao sao ngole fia fia o totoe and God bless you all.